0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je započeo posjet u Kini, dočekan je na pekinškom trgu Tiananmen svečanom topovskom vatrom. Xi Jinping je u uvodnom govoru ocenio da su odnosi Kine i Rusije u novoj fazi većeg napretka i bržeg razvoja i da dve zemlje treba međusobno da se pomažu. Vladimir Putin poručuje da Rusija ostaje pouzdan dobavljač energije, kao i da partnerstvo Rusije i Kine je za primjer. Dve strane potpisale su i više od 20 bilateralnih sporazuma, među kojima je i zajednička deklaracija o razvoju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd sa Svete Gore stiže jedno od najvećih svetinja hrišćanskog sveta, čudesni pojas Presvete Bogorodice. Pojas kojem se već vekovima poklanjaju milioni vernika, tražeći utehu, mir i snagu do početka Spasovdanske litije, biće izložen u Vaznesenjskoj crkvi. Dočeku na aerodromu prisustovaće patrijarh Srpske pravoslavne crkve, kao i predsednik Srbije. Na autoputu Subotica Novi Sad prevrnuo se šleper. Celom dužinom je preprečio sve tri trake, pa je saobraćaj u smeru prema Novom Sadu kod petlje Vrbas blokiran. Zbog probijanja zaštitne ograde između dva smera zatvorena je i preticajna traka u smeru prema Subotici. Tržište je stabilno snabdeveno, ali globalne krize i rok za prodaju ruskog udela u NIS-u nameću pitanje kako obezbediti sigurnost i očuvati rad rafinerije u Pančevu. Urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković u razgovoru za RTS kaže da se ne zna u kojoj su fazi pregovori, ali da je za Srbiju najvažnije da rafinerija nastavi da radi.

Ćao dragi Balkanci, ja sam Davor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Touch Live. Mjesto srca moga, ona mi u grudima. Živjeli, volim vas, ljubim vas, Davor Badrov.